скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти, знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе, ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Astro. No.

починає завжди перша краплина. І якщо

радіо рідного міста. 97,6 FM. Радіо Янтарна.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
2: Реклама.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: І щаслива будеш ти, щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Цей день в історії.
4: 1916-й. Президент США Вудро Вільсон після Першої світової війни закликає створити Лігу нації. 1930-й. Річард Дрю запатентував прозору целофанову липку стрічку скотч. Новинку використовували для захисту скла автомобілів при фарбуванні. 1933-й. Відбувається прем'єра мультфільму Вольта Діснея «Три поросяти». 1937-й. У Сан-Франциско урочисто відкрили міст над протокою Золоті Ворота. Він і зараз вважається одним із найгарніших у світі. 1973. СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 року. 1993. У Львові за ініціативою спілки монархістів України відбувся перший міжнародний форум прихильників відродження української монархії.
3: Цей день в історії.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Цей танець звучить як виклик – гайдук. Чоловічий танець, поширений на Закарпатті та Буковині. Його характер – стримана сила, чіткий крок і впевнена постава. У ньому немає зайвої метушні, але кожен рух має вагу. Танок асоціюють із відвагою і захистом громади. Гайдук – танець внутрішньої сили.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Доброго ранку всім слухачам радіо рідного міста Інтернет ФМ. В студії Тарас Федунь. Маємо 8 годину на годиннику. Середа, 27 травня. От-от і літо постукає нам в двері. Ну, але поки що до того літа лишилося кілька днів, то напружено працюємо, бо середа то маленька п'ятниця, щоб не напрацюватися потім через півтора дня, який буде завтра, післязавтра. Давайте сьогодні побільше попрацюємо, щоб потім було легше. Як вам така ідея? Я думаю, що нормально, в принципі. Але не так з самого ранку. Починати треба помаленьку. Зробити собі філіжаночку запашного кохве, або чайочок, або хтось, можливо, п'є зранку молоко, чи воду з лимоном, чи будь-який напій, який вам зраночку підходить. Бери собі його зараз вліво або в праву руку, так, а може через соломиночку, і слухай разом зі мною новини на Янтарне ФМ. А це актуальні новини, які ти міг пропустити, зв'язані з нашою громадою та містом.

0: безпечної поведінки та готовності діяти у надзвичайних ситуаціях. Під час тематичного заняття та інтерактивних вправ діти повторили правила дорожнього руху та основи безпечного поводження з вогнем. Новояворівська дитяча школа мистецтв запрошує на церемонію вручення свідоцтв і звітний концерт учнів і творчих колективів школи в її концертному залі. Дата події якраз сьогодні, 27 травня, початок о 15:00. І до новин спорту. Новояворівська гандбольна команда «Лідер» стала переможцем міжнародного турніру у Хорватії. Команда здобула звання чемпіонок у категорії «Жінки 30+». Заходи організували в місті Оміш і Макарська. Цьогорічний 9-й Кубок світу з гандболу серед майстрів об'єднав 79 команд і понад 2 тисячі учасників з 20 країн світу. Вони змагалися в різних чоловічих та жіночих вікових категоріях. Отак, коротесенько, друзі, пробіглися з вами по важливих подіях, зв'язаних з нашою громадою. І не тільки, теж завжди будь підписані на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше.
1: Погода на Янтарний ФМ.
0: А що там по погоді? В Яворівському районі стовпчики термометра кажуть, що вже 20 градусів тепла, і насправді дуже чудова ранкова погода. Пташки співають, якщо десь хтось має поруч пташок, які співають, так? От, так цвірінькають, ідеш по вулиці дуже навіть пристойно, тому що зовсім ніяких таких якихось незрозумілих ситуацій, поки що зранку нема. Навіть, я би сказав, що ті пориви вітру до 8 метрів на секунду не створюють якогось дискомфорту. Максимальна температура на сьогодні ще трошки підніметься, буде в районі 24 градусів тепла. Правда, синоптики кажуть, що десь з годинки такого першої до третьої, можливо, що щось може і хляпне, якийсь дощик коротенький, але враховуючи розміри Яворівського району, то десь може падати дощ, а десь може не падати. Тому будемо більш детальніше слідкувати за цією інформацією до 12-ї години. А я нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг та бата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ. Навпроти училища.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
0: Реклама. Янтарне.

0: Доброго ранку всім, 8.17 на годиннику. Ти слухаєш радіо «Рідне місто Інтернет ФМ», в студії Софія Труш, Тарас Федунь. І поговоримо трошки, а що ви про ранок? Про кулінарію.
1: Угу, там, якраз 8.16, хтось собі вже може по каві, по чаю, до сніданку. І ми якраз поговоримо трошечки про кулінарний світ. От, зокрема, про Євгена Клопотенка, бо він є одним із таких ключових зараз кулінарів в нашій країні, який взяв участь в польському мастер-шефі.
0: До речі, він став першим українським запрошеним шефом за 15 сезонів польського кулінарного шоу. Mm-hmm. Але найважливіше те, що коли його запросили, то він не просто погодився і приїхав, але ще й взяв українські продукти з собою.
1: Mm-hmm. Так, приїхав не з пустими руками, насправді привіз качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас, інші якісь такі суто наші українські етнічні інгредієнти, з яких, зокрема, я сам готує, і щось там наготував.
0: Казав, що не зміг змарнувати таку можливість представити українську кухню наповну, тому і унікальні українські продукти з собою прихопив. Найважливіше, шкода, що йому не дали показати, як правильно в лапках та варити справжній український борщ.
1: Може, і показали, ми не знаємо, ми вже осінню будемо бачити випуск, чим він там займався, чи він оцінював, чи він брав участь, чи він судив, чи він розповідав.
0: Що він таке робив?
1: В якому форматі це відбувалося, побачимо вже восени на польському мастер-шефі, але в будь-якому разі це дуже крута нагода, можливість на такій арені теж показати українську культуру.
0: Щось вони довго монтують, що ціле літо попереду, не ж на осінь.
1: Ну, побачимо.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Реклама.
1: В Шанхаї працює найбільший Лего Ленд у світі. Такий, знаєте, місце, куди кожен хлопчик чи дівчинка хотіли би потрапити. Є Дісней і є Лего Ленд.
2: Насправді так, це унікальна локація, унікальне місце. Площа цього парку становить 318 тисяч квадратних метрів. Ну, це приблизно як 45 футбольних полів.
1: На будівництво такого комплексу пішло близько 85 мільйонів кубиків Лего, і там дуже багато всього є з Лего. От, тому відвідувачі, ну, скажімо так, їх і американські гірки чекають завдовжки 500 метрів, і різноманітні там гігантські лего-фігурки висотою чуть не до 26 метрів, і десятки інших тематичних зон, і квиток для дорослого коштує 50 баксів. Тому літо кличе, хто може, в Шанхай, беріть мене з собою!
2: Вже на путівки, на прямий рейс, прямим потягом. Ну, як інакше? Насправді, реально круто. Ну, собі мати на увазі обов'язково треба, бо унікальне місце, особливо для тих, хто, направду, є таким шанувальником Лего-світу. Це дуже круті можливості. От навіть так от просто по відео глянути, ну, неймовірно класно. Це той же Діснейленд.
1: Але варіант, альтернативи так, якісь поїздці за кордон, якомусь відпочинку, відвідати, наприклад, такий заклад.
2: Цілий світ з Лего.

0: Китайці є щось таке, що в тобі не виробляють, казав колись Барт Сімпсон в одноіменному мультсеріалі, але насправді китайці, схоже, вирішили закрити ще одне з головних питань людства.
1: То насправді так є, одне із головних питань, бо іноді мені здається, що ті, хто мають вдома домашніх улюбленців, просто мріють. Мріють, точніше мріяли, бо вже є про таку річ, яка би могла повністю перекладати звуки твого домашнього улюбленця.
0: Ну, йде мова про собак і котів. Іноді вони просто дивляться і так... Щось то і думаєш, ну що ти хочеш, ну що ти хочеш. А от виявляється все, є стартап, який буде перекладати гавкіт і нявкання людською мовою.
1: Гаджет працює на нейромережі, аналізує звуки в реальному часі і перетворює їх на зрозумілі фрази для господарів.
0: Обіцяють точність 94,6. Чому не 97,6? Тут питання не закрите. От, але насправді кажеш, що 120 баксів даш і можеш приблизно розуміти, що твій котик чи песик від тебе хоче.
1: Мені цікаво, наскільки ця розробка насправді є доточною, чи вже є якісь там відгуки в тих, хто користувався. Ну, бо... Це ж знаєш, як 50 відтінків слова «мяу». І спробуй зрозуміти, в якому значенні. І тут цей пристрій має насправді перекласти, що твій домашній улюбленець там хоче чи думає.
0: І тож 50 відтінків гавкоту.
1: Так.
0: А якщо воно аналізує за якийсь час і потім тобі видає, то я ще вірю, що воно може щось там робити.
1: А пам'ятаєш, ми з тобою колись говорили, що для немовлят придумали теж таку штуку. Дитина плаче, ну там, малюк, і часто не зрозуміло, в чому справа, та батьки не розуміють, чи він хоче, чи воно хоче поспати, чи поїсти, чи може щось турбує. То така теж штука є і для дітей.
0: Скоро буде такий перекладач для сімей, знаєш.
1: Для дорослих, та, правда?
0: Приходить чоловік чи дружина з роботи і зразу перекладач. Я голодний, не рухай мене 10 хвилин.
1: Китайці, Китай, дорогий любий. Да, і то наступна розробка.
0: То замість домофона.
2: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Реклама.
4: Найкращі люди на землі, найкращому місці.
5: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: 9.03 на годиннику, ти слухаєш Янтарне FM. Поговоримо трішки про події, пов'язані з Україною та світом. Короткий огляд важливих новин вже за кілька секунд.
0: Новини на Янтарне FM.
2: Російські війська вночі проти 27 травня здійснили масовану атаку на Чернігів. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, російська армія завдала серію ударів по місту в нічний час. В місті пролунало близько 15 вибухів.
1: Сполучені Штати Америки планують суттєво скоротити військові ресурси, які вони надають НАТО, включаючи бойову авіацію, морські сили та авіаційне пальне. За словами джерел, це зменшення може становити близько третини нинішнього внеску США у військові збори Альянсу. Вашингтон цим натякає, що основна відповідальність за оборону має більше переходити до європейських країн. Такі плани пояснюються фокусом США на стратегічні зони, зокрема на Індо-Тихоокеанському регіоні.
2: Європейські країни у Прибалтиці зараз створюють три дивізії загальною чисельністю 60 тисяч військовослужбовців і вдосконалюють механізми швидкого перекидання війська до держав в Балтії. Про це пишуть міжнародні агентства. За інформацією, йдеться про нарощування військової присутності в Естонії та Латвії.
1: У ніч проти 27 травня в кількох регіонах Росії пролунали великі вибухи, після яких виникли пожежі на об'єктах, пов'язаних з військовою та паливною інфраструктурою РФ. Російські телеграм-канали вже кишать, і місцеві чиновники повідомляють, що атаки сталися в Ростовській області, Краснодарському краї, Воронежі, а також в тимчасово окупованому Криму.
2: Такі основні новини та події станом на 9 ранку. Тим часом наша колега Марія Канцелярист вже готує свіжу інформацію на оновлений випуск новин, який почуєш вже рівно о 10 ранку.
0: Погода на Янтарне FM.
1: А 9 ранку, а на годиннику вже 22 градуси, досить сонячно в Яворівському районі, в Новояворівську, зокрема. Маємо, правда, тільки пориви вітру до 12 метрів на секунду.
2: Сьогодні більше хмара, ніж вчора, досить така похмура, навіть мала б бути ближче до обіду погода, десь проясненнями, але навіть після обіду синоптики попереджають про дощ. Може трошечки щось покапати.
1: Може покапати, максимальна температура на сьогодні буде становити плюс 24 градуси тепла і то в тінь. Ні, тому це вже перші дзвіночки про те, що скоро буде літо.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Годиннику маємо 9:20, і сьогодні середа. А якщо середа, це означає, що? Що ми щось будемо сьогодні розігрувати, бавитися, якусь гру бавитись, щось робити таке, щоб радувати кожного нашого слухача.
2: Сьогодні черговий сертифікат. Сьогодні на черзі солоденьке. В нас кав'ярня Крема річки Дільної, тому... Чого ще треба посеред тижня, в середу, 27 травня, як не смачненького, солоденького і якогось, наприклад, прохолоджуючого напою?
1: До речі, про прохолоджуючі напої. Враховуючи ситуацію за вікном, що там щось так парко, жарко і незрозуміло, що буде творитися з обіду, пропоную зайти на сайт Янтарне FM, прогортати його в сам низ і в віконечку для комунікації написати, який ти любиш пити охолоджуючий або освіжаючий напій. І тим самим додавати своє ім'я і номер телефону і ставати учасником сьогоднішнього розіграшу.
2: Отак, все дуже легко, дуже просто, умови, як завжди, елементарні. Знову ж таки, переходиш на сайт, гортаєш в сам кінець, там є таке спеціальне віконечко для запитань, пишеш там своє ім'я, номер телефону і улюблений холодний напій.
1: Так, і в результаті ми потім зарандомимо, і хтось отримає сертифікат на 500 гривень.
2: На 500 гривень.
1: На 500 гривень від Марічкої Дільни, від кав'ярні Крем.

0: Бит повідомляємо про тимчасове припинення електропостачання, але всі спокійненько, бо це у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції.
1: Вже завтра, 28 травня, увага, з 10 ранку до 14 буде припинено електропостачання в споживачів групи 3-2.
0: 3-2, хто пам'ятає, це Вербицького. Парні номери, так, там ще Йоха Україна, так, Профіль Пласт, тобто ту сторону.
1: Можна
0: трошки
1: собі нагадатися. Є так, список, так. Заходьте в наш телеграм-канал Янтарний ФМ, там крайньою новиною якраз зараз висить інформація про відключення світла, і поруч також є розподіл всіх груп. Обов'язково собі зверніть увагу, сплануйте свій день так, щоб вас він минув без якихось зайвих незручностей.
0: Так, до завтра ще маєте час це все спланувати, ну і відповідно філія Новояворівській електромежі просить вибачення за тимчасові незручності, які вас чекають.

0: А, друзі, в нас сьогодні середа. Середа, а середа на Інтернет ФМ, так само як понеділок і п'ятниця, коли маємо таку можливість, так завжди щось бавимо, роздаємо якісь подарунки, сертифікати, розіграші, ігри. І сьогодні не виняток.
1: Так, сьогодні реєструємося на черговий розіграш. Сьогодні з нашим партнером кав'ярня Крема Річки Дільної. Щоб зареєструватися, треба написати нам свій улюблений напій. Наприклад, Анастасія, наша слухачка, пише, що вона улюблений напій мохіто. Василь каже, що айс-лато. Я б, до речі, не відмовилась би.
0: А я би не відмовився від холодного, світлого лате на пшеничному.
1: Або так. Все дуже просто. Напишіть свій улюблений напій нам на сайт Янтарна FM. Внизу є віконечко, куди, власне, надсилай своє повідомлення. Таким чином ти зразу зареєструєшся.
0: Так, ти пишеш ім'я, номер телефону і свій улюблений холодний напій, чи той напій, який тебе бадьорить літку. От, і вже маєш можливість стати учасником сьогоднішнього розіграшу. А це сертифікат на 500 гривень, який можна потратити в кав'ярні Крем Марічки Дільної.
2: Радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: Разом з тим маємо ще також дуже важливу інформацію для всіх тих, хто займається власною справою чи має власний бізнес. Я переконана, що ви точно стикаєтеся з грантами, з грантовими можливостями, але буває дуже часто так, що самому в цих заявках, дедлайнах, термінах дуже тяжко розібратися.
0: Так, насправді так, але в Новояворівську це трошечки простіше, бо є молода професійна команда, яка називається Consulting Plus. Це спеціалісти з досвідом реалізації як міжнародних, так і національних проєктів, і вони вже десяткам підприємцям в Новояворівську і, в принципі, по Україні допомогли отримати грантове фінансування завдяки їхній команді.
1: Засновниця агенції є національна консультантка проєкту «Дія бізнес». Вона має досвід перевірки заявок на різних грантових конкурсах, тому обов'язково звертайся в «Консалтинг Плюс». Там тобі допоможуть і підібрати грантові конкурси, і проконсультують, чи створять бізнес-план під ключ.
0: А мені подобається, що вони надають також послугу бухгалтерського супроводу. Дають таку послугу, як допомога зі звітністю, адже тоді ти абсолютно спокійний в того, що сплатив всі податки, всі внески, всі речі, які ти мав, щоб ніхто тебе ні за що не оштрафував.
1: Отже, тепер собі записуй контакти першої консалтингової агенції у Новояворівську. Шукай їх в інстаграмі, пиши «консалтинг нижнє підкреслення плюс» або телефонуй за номером 067 777 68 49.
0: То була реклама.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
7: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: в Україні 10 година. Яндарне FM.
1: Який благодійний концерт готують у громаді та що відомо про компенсацію за житло захисникам та їхнім сім'ям? Вітаю, з вами Марія Канцелярист, і тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. Благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердани» і вокальної студії «Сонар» та «Життя триває» відбудеться в Палаці культури «Кристал» о 16.00 31 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Яворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Ла Феста» і аматорський зразковий колектив у ритмі танцю. Під час концерту проводитиметься благодійна акція і розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора ПК «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у ЗСУ.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У ЄС стало менше нових біженців, але різко зросла кількість повторних заяв. Відомо, що в грудні 25-го року 47 650 біженців вперше подали заявки до ЄС на міжнародний захист. І це на 23% менше, ніж торік. Водночас кількість повторних звернень зросла на 29%. Військові в Україні у 26-му році вже отримали 485 тисяч безпілотників та іншої техніки на 31,4 мільярда гривень через маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель. Про це звітує міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави. Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати і швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту. Сьогодні на платформі доступні майже 800 позицій від понад 200 українських виробників.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. Уряд здійснив розподіл обсягу субвенцій з держбюджету місцевим обласним бюджетам. Для Львівщини виділили 508 мільйона гривень на компенсацію за житло захисникам та їхнім сім'ям. Виділені гроші розподілять управлінням ветеранської політики обладміністрації між місцевими територіальними громадами. І такою була нині ключова

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6. Погода на Янтарне ФМ.
1: 10.04, друзі, говоримо трішки про погоду. В Яворівському районі вітряно, і стопчики термометра вже фіксують 23 градуси тепла, а в Новояворівську теж 23 градуси тепла.
2: Сьогодні максимум плюс 24, але так, погода сьогодні очікується така вітряна, на вулиці хмарна мінливість, то хмарно, то прояснення.
1: Так, ну і ще кажуть, що є ймовірність десь так від 25 до 40%, що годинка півдруга може падати дощ.
2: Угу.
1: Де він буде падати, чи він буде йти, чи потім спотикнеться, почне падати. Ну, побачимо, район великий, може десь і задощити.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Є багато вказів, що тобі було зручно туди добратися. І номер телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Важливо, друзі, бо вже 10:16, навіть 17 скоро буде, а чи хтось подумав вже про свій обід?
1: Насправді це дуже-дуже важливо, особливо, якщо ти знову плануєш собі зробити замовлення в DinFood, то треба робити це вже і просто зараз, а ми вже знаємо, яке сьогодні оновлене меню.
0: Насправді так, бо збалансований раціон дуже потрібен, організм тоді буде мати всі білки, жири і вуглеводи. А сьогодні в меню в нас на обід а-ля кебаб з пармезаном, биті китайські огірки і відварний булгур.
1: А на вечерю відварний рис, овочі гриль та запечена курка з томатами пілаті. І ти знаєш, що мені дуже подобається, що насправді дуже велика частка тут саме овочів. Овочі – це дуже круто, це дуже важливо для нашого організму. Зараз сезон, треба їх побільше всього їсти. Тому тут не настільки смачно приготовані, настільки гарно подані. Смакуватиме абсолютно всім.
0: Та ясно, то більше енергії, більше вітамінів, більше гарного самопочуття щодня. Тому вводимо побільше овочів в свій раціон. Особливо це зручно робити, якщо ти собі замовив доставочку від DinFood з тої здорової їжі.
1: Але телефонуй вже і зараз, роби замовлення, щоб потім не залишитися ні з чим, не бути голодним.
0: Так.
1: Телефонуй за номером телефону.
0: Так, 067-420-06-21. 067-420-06-21. То була реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Отак ми вриваємося, 10:30 година вже, от, і треба подумати, чи ти правильно вдягнувся сьогодні.
1: Щоб вдягнути, так.
0: Ага.
1: Особливо в таку спеку, зовсім скоро в нас вже буде очікувати таке справжнє літо, то треба думати насправді, якого кольору в тебе одяг, бо насправді це грає дуже-дуже велике значення, бо є певні кольори, які є холоднішими в жарку погоду.
0: Так, і більшість із нас знають, що в чорному буде спекотніше, так, ось. Чекай, я і моє альтер-его зараз поспілкувалися між собою. От, а в білому буде прохолодніше. Але щодо інших кольорів, які все-таки обрати, дякуємо дослідникам, які взяли 10 футболок поло різних базових кольорів, розвісили на манекенах і такі, а давайте поміряємо температуру
1: під
0: за годинку.
1: Та, під сонечком, виставили та. На сонце. Угу. І через 5 хвилин, то як потримали, виміряли температуру поверхні тканини. Ну і результати.
0: Реально найкрутішою показала себе жовта сорочка.
1: Uh-huh.
0: Ну, тобто жовте поло, так? От вони дуже схожі були з білим, бо мали заледве 30 градусів Цельсія, а то було досить жарко. От, тому світлі, от світло-сірі, от далі йшли червоні сорочечки, але от ще фіолетові і сині-зелені, uh-huh. отакі кольори.
1: Посередині,
0: так. А от темніші, темно-сині і чорний, ну, зрозуміло, що так. То були мали високий градус. І якщо в порівнянні, то жовта мала десь приблизно 30 градусів, так? А от та темно-синя мала цілих 50 градусів.
1: Яка велика різниця. Тому наступного разу, коли вам вже не захочеться просто білий вдягати, та, щоб не було спокійно, то ви можете розглянути варіант, наприклад, жовтого, світло-сірого чи червоного. Бо ці кольори відносно теж мають більший коефіцієнт відбиття.
0: Слухай, яка така логіка. Вдягаєшся яскраво, коли угу. і сонце світить яскраво.
1: Та.
0: І тобі не так жарко. О! Угу.
2: Янтарне FM.
0: Друзі, чи знали ви, що в Новояворівську працює перше консалтингове агентство «Консалтинг Плюс»?
1: І які зараз є в пошуках справжніх професіоналів до своєї команди, є кілька вакансій. Отже, шукають у команду юриста, бухгалтера ФОП та СММ-спеціаліста. Формат роботи дуже зручний, гібридний, офлайн та онлайн в комфортному офісі у Новояворівську.
0: А «Консалтинг Плюс» – це молода команда професіоналів з європейськими цінностями та досвідом реалізації міжнародних та національних проєктів, які допомагають бізнесу розвиватися, залучати грантове фінансування та, так скажемо, професійно і чітко взагалі вести бухгалтерію.
1: Тому, якщо актуально тобі чи комусь з твоїх знайомих, то обов'язково надсилай своє резюме. Можеш шукати їх в інстаграмі, вони таки називаються «Консалтинг нижнє підкреслення плюс», чи телефонувати за номером 067 777 68 49.
0: То була реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Томира. Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06-681-60-04. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ. Навпроти училища.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Який благодійний концерт готують у громаді та що відомо про компенсацію за житло захисникам та їхнім сім'ям? Вітаю, з вами Марія Канцелярист, і тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. Благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердани» і вокальної студії «Сонар» та «Життя триває» відбудеться в Палаці культури «Кристал» о 16.00 31 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Яворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Ла Феста» і аматорський зразковий колектив у ритмі танцю. Під час концерту проводитиметься благодійна акція і розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора ПК «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у ЗСУ.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У ЄС стало менше нових біженців, але різко зросла кількість повторних заяв. Відомо, що в грудні 25-го року 47 650 біженців вперше подали заявки до ЄС на міжнародний захист. І це на 23% менше, ніж торік. Водночас кількість повторних звернень зросла на 29%. Військові в Україні у 26-му році вже отримали 485 тисяч безпілотників та іншої техніки на 31,4 мільярда гривень через маркетплейс зброї, розроблений Агенцією оборонних закупівель. Про це звітує міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави. Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати і швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту. Сьогодні на платформі доступні майже 800 позицій від понад 200 українських виробників.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. Уряд здійснив розподіл обсягу субвенцій з держбюджету місцевим обласним бюджетам. Для Львівщини виділили 508 мільйона гривень на компенсацію за житло захисникам та їхнім сім'ям. Виділені гроші розподілять управлінням ветеранської політики обладміністрації між місцевими територіальними громадами. І такою була нині ключова інформація. І далі на вас чекають нові факти.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: На годинку маємо 11.04, друзі, трошки поговоримо з вами про актуальну погоду. В Яворівському районі стопчики термометра фіксують 24 градуси тепла, і це температурний максимум сьогоднішнього дня.
3: На вулиці сьогодні сонячно, але насправді досить вітряно, є такі сильні пориви вітру до 16 метрів на секунду.
2: Тому, як то кажуть, на секундочку.

0: то на роботі якийсь собі беруть камінчик, цягло, що вас якось тим так вітром не знесло, не здуло. От, тому що реально, ну, я би це на деякі канали, так, де погода, де то все, кажуть, що це складні погодні умови, коли вже 16 метрів на секунду вітер. Тому враховуємо це, і ще, можливо, в обід ще щось може накрапати по Єврейському районі, ну, десь більше, десь менше, а десь може взагалі не капати, тому орієнтуємося це вже локально.
1: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: of you.
1: Реклама.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.

0: Хто з нами? Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Такий легенький скандальчик маємо, друзі, трошки з Голлівуду. Зараз трошки розберемо це більш детальніше, бо я не знаю, відколи в Голлівуді заборонено робити різноманітні там б'юті-процедури. Mm-hmm. Скажімо відверто, ну, є ж зірки, які вже, так скажімо, пережили і четвертий, і п'ятий, і шостий свій десяток, і виглядають просто там а-ля 30+, навіть деколи не даш.
2: Є таке, та. Але тут цього разу, ну, під такий собі хейт потрапила Ен Хетвей, яка мусила прямо аж виправдовуватися, та що там в неї сталося з обличчям, бо, ну, її звинуватили в тому, що вона зробила підтяжку.
1: Так, от нагадаємо, бо вона знялася в сиквелі «Диявол носить Прада», так, це друга частина, і знову вона там виглядала як молода дівчина, і зовсім там навіть 30 роками в кадрі навіть не пахло.
2: Але як круто, дівчата і хлопці, вона відповіла, навіть показала, зробила огляд. Ніякі то пластичні операції, жодних якихось серйозних втручань. Весь секрет, дівчата, записуйте. В двох маленьких косичках. Просто ви собі на скронях заплітаєте дві маленькі косички, підтягуєте собі їх назад, таким чином обличчя візуально, ну, підтягується трошки і змінюється. Такий от лайфхак, якщо вам десь там треба на якусь подію, чи на трошечки, чуть-чуть там підшліфувати, то можна таким скористатися.
1: Не знаю, в мене немає.
2: Беремо на замітку.
1: В мене немає таких косичок,
2: косички не заплетуться. Ну, але лайфхак дуже крутий. Ну, і відповідь зразу всім, хто сказав, що це щось таке дуже-дуже кримінальне.
1: Так, ну і в принципі заховали, ну це все гарно приховано таким волоссям, косички собі ззаді там зачепили. Ну, от, б'юті-лайфхак, б'юті-лайфхак.
0: Радіо Янтарне FM.
1: Друзі, хто хоче файно пообідати, увага, увага! Тому що Дін Фуд сьогодні пропонує, як завжди, неймовірно круту доставочку їжі здорової, здорове харчування, де збалансовані є і білки, і жири, і вуглеводи, там, тобто овочі будуть, і всякі крупи будуть, і корисні жири будуть, і м'яско буде, все, як має бути.
2: Сьогодні оновлене меню, і на обід маємо а-ля кебаб з пармезаном, биті китайські ігорки та відварний булгур.
1: Чесно кажучи, ну, це вже вау, але ще, якщо що, спокійно можна собі змовити і вечерю. Там буде відварний рис, овочі гриль і запечена курочка з томатами пелаті.
2: Ну, так дуже смачно, дуже корисно і дуже швидко. Але замовляти треба вже і зараз, щоб потім ви не залишилися без обіду чи вечері.
1: До речі, так, якщо обід, то просто вже-вже-вже, а якщо щоб вже-вже-вже і не хвилюватися за вечерю, то зразу і вечерю замовляй по 250 гривень. Я вважаю, що це взагалі ідеальний варіант.
2: Записуй собі номер телефону для доставки 067-420-06-21. 067-420-06-21.
1: То була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.
3: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікай.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: А все, 11.35, а то вже пів-дванадцята, а пів-дванадцята ми любимо що? Роздавати людям гроші, подарунки.
2: Ну, якісь щедрі, щирі, разом з нашими партнерами.
1: Так, наші партнери найкращі.
2: Сьогодні маємо середу, 27 травня, в нас на черзі сертифікат на 500 гривень в кав'ярню «Крем» від Марічки Дільної.
1: І нарандомили ми... Василя, Василь, 21.
2: Номер 21, ага. Система видала номерок 21. Василь був чемним, написав свій номер телефону, нам тепер лишається до нього додзвонитися. Так. Він, до речі, написав, що його улюблений холодний напій «Айслад». Скільки відповідей було дуже багато.
1: Ну, то...
2: Вже писали за мохіто, писали ще за інші.
1: Ой,
2: там,
1: а мохіто
2: охолоджуючі
1: буває різне.
2: Напої. Ой, та, буває. Та. Ну, але «Айслади» переважали.
1: Навіть писали про моє улюблене ото лате на пшеничному.
2: Світлому.
1: Так, світлому.
2: Було й навіть таке.
1: Ну що, телефонуємо до Василя. Алло, Василь. Алло, алло, добрий день.
3: Добрий день.
1: Пане Василь, це Тарас Федунь, Софія Труш, Янтарне FM. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас з тим, що ви любите «Айслади».
3: Дякую.
1: Що поробляєте?
3: Працюємо.
1: А де працюєте, якщо не секрет?
3: На гаражі.
1: На гаражі. О, поважна людина.
2: Окремий район Новояворівська.
1: Так, то є дуже важливо. Ви що? То є, ну, ми ж знаємо, що деколи треба щось подивити до сюди, то є свята і святих на гаражах побути. Скажіть, будь ласка, а чому саме «Айслади»? Що не лати на пшеничному?
3: Полюбляємо каву і...
1: Ага, полюбляємо
3: каву. Якраз під погоду зараз.
2: Так, під таку трошки коли спекотно, хочеться такого охолоджуючого, файного, хорошого.
3: Звісно.
1: Слухайте, то я вас вітаю, бо сертифікат на 500 гривень ваш. Ми ваші дані передамо в кав'ярню «Крем». А в нас
3: сертифікат. Дякую.
1: Так, і ви собі зможете закрити будь-який чек на суму 500 гривень, бо то сертифікат.
2: «Айслади» теж там, до речі, можна купити. І ще чогось до «Айслади» смачного, солодкого.
1: Або навіть два «Айслади», ще щось до «Айслади». Повірте, там класно.
2: Так.
3: Чудово, дякую.
1: Чудово, гарного дня, бережіть себе, па-па. Людина робина, а я його відволікаю, розумієш, бо хтось буде дзвонити. Ай, але файно.
2: Але робота і ліпше зробиться з такими класними подарунками, і солодкими, і всякими різними смачними, які ми розігруємо кожного понеділка, кожної середи, кожної п'ятниці.
1: Так, тому вже чекаємо п'ятницю, щоб розіграти ще щось смачненьке, а ти не забувай реєструватися на нашому сайті Янтарне FM.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
8: Янтарне FM 97.6.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Куди сьогодні запрошує школа мистецтв, громади та що відомо про зростання сплати податків на Львівщині? Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу до локального блоку. Новояворівська дитяча школа мистецтв запрошує всіх охочих на церемонію вручення свідоцтв і звітний концерт учнів і творчих колективів школи в її

0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Японська компанія провела в Україні випробування безпілотника, призначеного для виявлення з повітря протипіхотних мін. Робота тривала в межах гранту від ООН із промислового розвитку. Для перевірки характеристик використовували вже знешкоджені міни. Частину розклали на поверхні, а решту зарили в землю на глибину близько 15 сантиметрів. Дрон оснащений металодетектором. Він здійснював пошук на висоті близько 30 сантиметрів. У межах четвертого міжнародного саміту міста регіонів партнерство, стійкість, готовність відбулося підписання 22 двосторонніх документів про співпрацю між українськими громадами та іноземними партнерами. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України. Зазначається, що угоди охоплюють 10 областей нашої держави та представників понад 10 країн світу. Основними напрямками взаємодії визначено відновлення громад, міжмуніципальне партнерство, підтримку прифронтових територій, розвиток освіти та місцевого самоврядування. Центр єдності в Стокгольмі, Швеції, планують відкрити 15 червня. Він стане другим після центру в Берліні, Німеччина. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За 4 місяці 26-го року найбільше зростання сплати податку на Львівщині продемонстрували будівництво, готельно-ресторанна сфера та аграрний сектор. Переробна промисловість і торгівля залишаються лідерами за обсягами сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб. І це все головне нині. І ефір на хвилі 97.6 FM триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 12.04, певно буде падав дощ в Новояворівську.
3: Щось трошки хмариться, хмуриться. Сьогодні, в принципі, вітряна така погода. Десь сонечко є, але тепло.
2: Дуже тепло, 24 градуса тепла, це сьогодні максимум. Маємо вітер, може, зато не так парко, але якщо вітер є, то може хмари і надути, і може обірватися, буде дощ. Щось приблизно таке по погоді в Яворівському районі, та і в Новояворівську, в принципі, зокрема.
3: Так. На всякий випадок, як маєте якісь там справи після обіду, там не ближчим часом, то краще ту парасольку з собою заховати, то би не мав бути така сильна злива, але хто знає, як воно піде.
2: Як піде, чи всипе, чи не всипе, але і дощу треба.
3: То точно.
2: Треба.
3: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гортівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно до них дістатися, і контактний номер телефону 097-617-0109.
3: А на годиннику 12.05 ми будемо завершувати ранкове шоу «Не спати» і прощатися з тобою.
2: Та, почуємося.

Хто з нами? Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
0: Реклама. 97,6.

0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ. Навпроти училища.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Куди сьогодні запрошує школа мистецтв, громади та що відомо про зростання сплати податків на Львівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Нині про актуальне. І спершу до локального блоку. Новояворівська дитяча школа мистецтв запрошує всіх охочих на церемонію вручення свідоцтв і звітний концерт учнів і творчих колективів школи в її концертному залі. Як підсумок навчального року закладу освіти. Дата події 27 травня сьогодні о 15:00.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Японська компанія провела в Україні випробування безпілотника, призначеного для виявлення з повітря протипіхотних мін. Робота тривала в межах гранту від ООН і з промислового розвитку. Для перевірки характеристик використовували вже знешкоджені міни. Частину розклали на поверхні, а решту зарили в землю на глибину близько 15 сантиметрів. Дрон оснащений металодетектором. Він здійснював пошук на висоті близько 30 сантиметрів. У межах 4-го міжнародного саміту міст регіонів партнерство «Стійкість, готовність» відбулося підписання 22 двосторонніх документів про співпрацю між українськими громадами та іноземними партнерами. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Зазначається, що угоди охоплюють 10 областей нашої

0: фронтових територій, розвиток освіти та місцевого самоврядування. Центр єдності в Стокгольмі Швеції планують відкрити 15 червня. Він стане другим після центру в Берліні, Німеччина. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За 4 місяці 26-го року найбільше зростання сплати податку на Львівщині продемонстрували будівництво, готельно-ресторанна сфера та аграрний сектор. Переробна промисловість і торгівля залишаються лідерами за обсягами сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб. І це все головне нині. І ефір на хвилі 97.6 FM триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Рідне місто звучить на 97.6 FM.

0: не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. У сучасному світі нас оточує тисяча порад. Як жити, що купувати, куди поспішати. Але серед цього галасу є слова, які звучать крізь десятиліття. Вони прості, як сама земля, і глибокі, як чиста криниця. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яку називають моральним кодексом українця. Слухаємо історію та магію твору «Три поради». Ця пісня стала результатом зустрічі двох геніїв – видатного композитора, автора гімну Києва Ігора Шамо та метра української поезії Юрія Рибчинського. Коли вони створювали цей твір, вони хотіли нагадати нам про коріння. Найбільш впізнаваним стало виконання Юрія Гуляєва, а згодом – Юрія Богатікова. Але саме в голосі Юрія Богатікова ці поради зазвучали як справжній заповіт батька синові, як розмова між поколіннями. Текст пісні був побудований навколо трьох заборон, які насправді є трьома великими дозволами бути людиною. Це метафори. Не руйнуй чуже щастя, не вбивай любов і надію, не будуй власне благополуччя на чужому горі. У цих трьох образах тополі, птаха та криниці зашифрована вся народна етика. У цих трьох образах тополі, птаха та криниці зашифрована вся народна етика. Музика Ігоря Шамо тут дивовижна. Вона стримана, але водночас дуже емоційна. Вона не відволікає від слів, а навпаки підкреслює їхню значущість. Кожна пауза в цій пісні змушує задуматись, а чи не рубаємо ми тополю по своєму щоденному поспіху. Друзі, я бажаю вам сьогодні знайти час для своєї криниці. Бережіть світ навколо і світ посередині себе. І нехай ці три поради стануть для вас вірним орієнтиром. Слухаємо разом мудра і вічна пісня «Три поради».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Реклама.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка?
6: Легко.
5: Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
7: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.
8: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
9: Треба думати насправді, якого кольору в тебе одяг, бо насправді це грає дуже-дуже велике значення, бо є певні кольори, які є холоднішими в жарку погоду.
10: Так, і більшість із нас знають, що в чорному буде спекутніше. Спекотніше? Спекотніше? Спекотніше, так. Чекай, я і моє альтер-его зараз поспілкувалися між собою. От, а в білому буде прохолодніше. Але щодо інших кольорів, які все-таки обрати, дякуємо дослідникам, які взяли 10 футболок поло різних базових кольорів, розвісили на манекенах і такі, а давайте поміряємо температуру
9: під
10: за
9: сонечком,
10: годинку.
9: Та, під сонечком, виставили на сонце. Угу. І через 5 хвилин, то як потримали, виміряли температуру поверхні тканини. Ну і результати.
10: Реально найкрутішою показала себе жовта сорочка. Угу. Ну, тобто жовте поло, так? От, вони дуже схожі були з білим, бо мали заледве 30 градусів Цельсія, а то було досить жарко. От, тому світлі, от світло-сірі, от далі йшли червоні сорочечки, але от ще фіолетові і сині, зелені, отакі кольори.
9: Посередині,
10: так. А от темніші, темно-сині і чорний, ну зрозуміло, що так, то були мали високий градус. І якщо в порівнянні, то жовта мала десь приблизно 30 градусів, так, а от та темно-синя мала цілих 50 градусів.
9: Яка велика різниця. Тому наступного разу, коли вам вже не захочеться просто білий вдягати, та, щоб не було спокійно, то ви можете розглянути варіант, наприклад, жовтого, світло-сірого чи червоного. Бо ці кольори відносно теж мають більший коефіцієнт відбиття.
10: Слухай, яка така логіка. Вдягаєшся яскраво, коли і сонце світить яскраво, і тобі не так жарко.
8: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Радіо Янтар.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Підсумки якого конкурсу підбили в громаді та що відомо про тиждень здоров'я у Львові. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. І зараз випуск про ключові факти. Спершу до новин локального напрямку. У Новояворівську відбувся фінал конкурсу читців «Промовлене, перейняте, прожите». У краєзнавчому музеї учасники із закладів освіти громади представили власне бачення поетичних творів. Конкурс відбувся вже вдруге в межах літературних студій благодійного фонду Святої Марії Магдалини за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обладміністрації та Новояворівської міської ради.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. НАТО працює над планом прискореного перекидання великих військових сил для оборони країн Балтії в разі конфлікту з Росією. За даними Reuters, Альянс може залучити додатковий армійський корпус чисельністю до 60 тисяч військових, а також німецько-нідерландські сили для швидкого реагування в регіоні. Підготовка посилення оборони відбувається на тлі нового закону, підписаного Путіним, який дозволяє використовувати російські війська за кордоном, нібито для захисту громадян РФ. Після нічної атаки в Росії повідомляють про дим в районі військового аеродрому «Балтімор» у Воронежі та про вибух у Туапсе, ймовірно, в районі нафтопереробного заводу. Емісія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Туфано. Робочі зустрічі проходять із представниками влади України та іншими партнерами в контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 26-го року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуються на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. З 2 до 6 червня в обласному центрі відбудеться загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров'я». Упродовж 5 днів на 29 локаціях у різних районах міста Львів зможуть мешканці безкоштовно пройти базові обстеження, отримати консультації фахівців і перевірити ключові показники здоров'я. Більшість локацій працюватиме з 11 години до 18. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні. Сні.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет!

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама. Радіо «Янтарне».

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про кулінарний світ, от зокрема про Євгена Клопотенка, бо він є одним із таких ключових зараз кулінарів в нашій країні, який взяв участь в польському мастер-шефі.
2: До речі, він став першим українським запрошеним шефом за 15 сезонів польського кулінарного шоу. Mm-hmm. Але найважливіше те, що коли його запросили, то він не просто погодився і приїхав, але ще й взяв українські продукти з собою.
1: Mm-hmm. Так, приїхав не з пустими руками, насправді привіз качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас, інші якісь такі суто наші українські етнічні інгредієнти, з яких, зокрема, і сам готує, і щось там наготував.
2: Казав, що не зміг змарнувати таку можливість представити українську кухню наповну, тому і унікальні українські продукти з собою прихопив. Найважливіше, шкода, що йому не дали показати, як правильно в лапках та варити справжній український борщ.
1: Може, і показали, ми не знаємо, ми вже осінню будемо бачити випуск, чим він там займався, чи він оцінював, чи він брав участь, чи він судив, чи він розповідав,
2: що він
1: в якому форматі. Маті, та за це відбувалося, побачимо вже восени.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо «Рідна місце». Янтарне.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, навпроти училища.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
1: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Ой, збирається родина, тещам вже в дорозі.
4: Кейтерінг від Дефіляди майже на порозі.
3: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
4: Скажу, що не Дефіляда, а я згодувала.
5: Кейтерінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
0: Реклама.
6: Янтарна FM 97.6.

0: про тиждень здоров'я у Львові. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. Зараз випуск про ключові факти. Першу до новин локального напрямку. У Новояворівську відбувся фінал конкурсу читців «Промовлене, перейняти, прожити». У краєзнавчому музеї учасники із закладів освіти громади представили власне бачення поетичних творів. Конкурс відбувся вже вдруге в межах літературних студій благодійного фонду Святої Марії Магдалини за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львів. Львівської обладміністрації та Новояворівської міської ради.
1: Новини на Янтарне ФМ.

Reuters Alliance може залучити додатковий армійський корпус чи сильністю до 60 тисяч військових, а також німецько-нідерландські сили для швидкого реагування в регіоні. Підготовка посилення оборони відбувається на тлі нового закону, підписаного Путіним, який дозволяє використовувати російські війська за кордоном.

0: районі військового аеродрому «Балтімор» у Воронежі та про вибух у Туапсе, ймовірно, в районі нафтопереробного заводу. Емісія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Туфано. Робочі зустрічі проходять із представниками влади України та іншими партнерами в контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 26-го року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуються на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. З 2 до 6 червня в обласному центрі відбудеться загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров'я». Упродовж 5 днів на 29 локаціях у різних районах міста Львів зможуть мешканці безкоштовно пройти базові обстеження, отримати консультації фахівців і перевірити ключові показники здоров'я. Більшість локацій працюватиме з 11 години до 18. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
0: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про стрічку «Потяг Червона рута» і згадуємо про Шона Пена, який знявся в українському кіно і насправді це зробив без гонорару.
2: Абсолютно безкоштовно. Юрій Горбунов розказав такі деталі про те, що голівудський актор Шон Пен насправді погодився зіграти в стрічці абсолютно без гонорару. Співпраця трималася не на контрактах, а просто на дружбі, на підтримці України, тож гонорар зірки навіть не обговорювали.
1: Єдиною помітною вимогою актора було не знімати його на телефон. Фони поза кадром. Він сказав, що дуже поважає приватність людей і, відповідно, ну, хоче, щоб і таке ставилося до нього. Тому сказали, особистий простір для актора є, текст є, кадр є, камера, мотор, знімаємо, гроші економимо.
2: Це насправді дуже-дуже круто, дуже щемливо. Дуже дякуємо за таку дружбу і підтримку.
1: Насправді круто. Чекаємо, бо вже до Дня Незалежності, кажуть, що на великі екрани вийде ця чудова стрічка з Всесвіту поїздів «Укрзалізниці».
2: То будемо чекати і спостерігати.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм – Криве озеро.
0: Реклама.

0: фінансує Народний Янівський театр та де в області тривають ремонтні роботи на автошляхах. Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Народний Янівський театр запрошує мешканців Мостиської, Шегинівської та Судово-Вишнянської громади на комедію «За двома зайцями» за мотивами п'єси Михайла Старицького. Локація – Мостиський міський народний дім. Дата – 7 червня, час – 17:00. Кожен благодійний внесок буде скерований на потреби захисників України. Деталі є в наших соціальних мережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: для суттєвого посилення своєї національної оборони в кількості 936 одиниць. Про масштабне замовлення оголосив президент Гітанас Науседа за підсумками засідання Державної ради оборони країни. Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував запуск окремої програми «Логістичний локдаун» для масштабування системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині, щоб ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почувався в безпеці. За епідсезон 25-26 років на грип, ГРВІ, включно з ковід, перехворіли 4,2 мільйона українців. Про це повідомив Центр громадського здоров'я. Померли унаслідок ГРВІ протягом епідсезону 199 людей, зокрема 12 дітей. В усіх летальних випадках люди не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин Львівщини. На окремих ділянках західного об'їзду Львова між Підрясним і Сокільниками тривають ремонтні роботи. Як повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, на цих ділянках організовано реверсний рух транспорту, тому водіям варто враховувати можливі ускладнення під час планування поїздок. І нині ви в курсі основних повідомлень, і їхнє оновлення вже готується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама. Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
5: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Суціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Дженек, шут.
1: Реклама.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гори породжують свої танці. Чабан – танець пастухів Карпат. У ньому багато широких кроків, зупинок і уважної постави. Танок передає спокій, силу і зв'язок із природою. Його часто виконують як сольний або малогруповий номер. Чабан – танець простору і тиші.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Китайці, схоже, вирішили закрити ще одне з головних питань людства.
2: То насправді так є, одне із головних питань, бо іноді мені здається, що ті, хто мають вдома домашніх улюбленців, просто мріють. Мріють, точніше, мріяли, бо вже є про таку річ, яка би могла повністю перекладати звуки твого домашнього улюбленця.
1: Ну, йдемо про собак і котів, іноді вони просто дивляться і так... Щось то і думаєш, ну що ти хочеш, ну що ти хочеш. А от виявляється, все, є стартап, який буде перекладати гавкіт і нявкання людською мовою.
2: Гаджет працює на нейромережі, аналізує звуки в реальному часі і перетворює їх на зрозумілі фрази для господарів.
1: Обіцяють точність 94,6. Чому не 97,6? Тут питання не закрите. От, але насправді кажуть, що 120 баксів даш і можеш приблизно розуміти, що твій котик чи песик від тебе хоче.
2: Мені цікаво, наскільки ця розробка насправді є доточною, чи вже є якісь там відгуки в тих, хто користувався. Ну, бо... Це ж, знаєш, як 50 відтінків слова «мяу». І спробуй зрозуміти, в якому значенні. І тут цей пристрій має насправді перекласти, що твій домашній улюбленець там хоче чи думає.
1: І тож 50 відтінків гавкоту.
2: Так.
1: А якщо воно аналізує за якийсь час і потім тобі видає, то я ще вірю, що воно може щось там робити.
2: А пам'ятаєш, ми з тобою колись говорили, що для немовлят придумали теж таку штуку. Дитина плаче, ну там, малюк, і часто не зрозуміло, в чому справа, та батьки не розуміють, чи він хоче, чи воно хоче поспати, чи поїсти, чи може щось турбує. То така теж штука є і для дітей.
1: Скоро буде такий перекладач для сімей, знаєш,
2: для дорослих, та, правда?
1: Приходить чоловік чи дружина з роботи і зразу перекладач: я голодний, не рухай мене 10 хвилин.
2: Китайці, Китай, дорогий любий, дай, то наступна розробка.
1: То замість домофона.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
3: Купити окуляри дешево? Легко. А от добре у них бачити складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ. Навпроти училища.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Які заходи анонсує Народний Янівський театр та де в області тривають ремонтні роботи на автошляхах? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Народний Янівський театр запрошує мешканців Мостиської, Шегинівської та Судово-Вишнянської громади на комедію «За двома зайцями» за мотивами п'єси Михайла Старицького. Локація – Мостиський міський народний дім. Дата 7 червня, час – 17:00. Кожен благодійний внесок буде скерований на потреби захисників України. Деталі є в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: суттєвого посилення своєї національної оборони в кількості 936 одиниць. Про масштабне замовлення оголосив президент Гітанас Науседа за підсумками засідання Державної ради оборони країни. Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував запуск окремої програми «Логістичний локдаун» для масштабування системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині, щоб ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почувався в безпеці. За епідсезон 25-26 років на грип ГРВІ, включно з ковід, перехворіли 4,2 мільйона українців. Про це повідомив Центр громадського здоров'я. Померли унаслідок ГРВІ протягом епідсезону 199 людей, зокрема 12 дітей. В усіх летальних випадках люди не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: інфраструктури у Львівській області. На цих ділянках організовано реверсний рух транспорту, тому водіям варто враховувати можливі ускладнення під час планування поїздок. І нині ви в курсі основних повідомлень, і їхнє оновлення вже готується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У MM Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! MM Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі.

0: Топової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. Cool Dude Рибалка. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю, за мікрофоном Микола Оберець. Чи доводилось вам колись завмирати, дивлячись у небо, коли над головою пролітає ключ птаків? У цьому русі є щось вічне. Поклик рідного дому, вірність і надія на повернення. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка стала справжнім вокальним Еверестом для багатьох артистів. Твір, що піднімає над буденністю дикі гуси. Ця пісня народилася у творчому тандемі Ігоря Поклада та Юрія Рибчинського. Авторів, які створили цілу епоху в українській музиці. Цікаво, що «Дикі гуси» стали зірковим часом для Ніни Матвієнко. Саме її кришталево чистий, майже неземний голос надав пісню того звучання, яке ми знаємо і любимо. Вона змогла передати не просто слова, а саму душу української жінки, люблячу, терплячу та сильну у своєму чеканні. Юрій Рибчинський використав у тексті глибокий народний символ. Гуси, що летять у далекі краї, це образ розлуки, але й надії на те, що кохання подолає всі відстані. Це пісня застереження, пісня молитви. Вона про те, як важливо зберегти вірність своєму серці, навіть коли навколо чужа вода чи далекі краї. Музика Ігоря Поклада у цій композиції надзвичайно багатогранна. Вона починається тихо, як ранкова роса. І поступово розгортається у потужний широкий фінал, що нагадує вільний політ. Кожна нота тут, як помах крила. Недарма «Дикі гуси» вважаються однією з найкрасивіших балад у світовій скарбниці пісень. Друзі, я бажаю вам, щоб які вітри не дули у вашому житті, ви завжди мали сили для польоту. Нехай ваші мрії та почуття завжди повертають вас до рідного порога. Слухаємо магію голосу та мелодію «Дикі гуси».

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Реклама.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: В Шанхаї працює найбільший Лего Ленд у світі. Такий, знаєте, місце, куди кожен хлопчик чи дівчинка хотіли би потрапити. Є Дісней і є Лего Ленд.
2: Насправді так, це унікальна локація, унікальне місце. Площа цього парку становить 318 тисяч квадратних метрів. Ну це приблизно як 45 футбольних полів.
1: На будівництво такого комплексу пішло близько 85 мільйонів кубиків Лего, і там дуже багато всього є з Лего. От, тому відвідувачі, ну, скажімо так, їх і американські гірки чекають завдовжки 500 метрів, і різноманітні там гігантські Лего-фігурки висотою чуть не до 26 метрів, і десятки інших тематичних зон, і квиток для дорослого коштує 50 баксів. Тому... Літо кличе, хто може, в Шанхай беріть мене з собою.
2: Вже на путівки, на прямий рейс, прямим потягом.
1: А
2: ну, як
1: такі?
2: Інакше, насправді реально круто. Ну, собі мати на увазі обов'язково треба, бо унікальне місце, особливо для тих, хто направду є таким шанувальником Лего світу.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама. Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Бедронка вже у Новояворівську?
8: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
9: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама.
10: Найкращі люди на землі, найкращому місці.
0: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: до якої конференції в Молдові долучилась Новояворівська громада та коли благодійний концерт організують у Палаці культури «Кристал». Вітаю з випуском. У студії працює Марія Канцелярист. Тепер про підсумки.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І спершу про новини держави та світу. Канада та Німеччина підпишуть масштабну угоду щодо постачання скрапленого природного газу. Вона має стати одним із ключових елементів нової енергетичної стратегії Європи. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до України відкрила у Києві місію демократичних сил Білорусі. Вона зауважила, що це важливий крок на шляху до більш тісної та систематичної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального на щиті додому назавжди повертається захисник України Іван Васьо. Молитовна зустріч захисника відбудеться завтра у Новояворівську о 14:45 на вулиці 50-ліття УПА-4 біля алеї пам'яті героїв. Чин похорону розпочнеться о 15:00 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Новояворівська громада долучилась до 15-ї ювілейної конференції високого рівня «Угода мерів Схід» у столиці Молдови Кишиневі. Міжнародний захід об'єднав представників громад, інституцій Європейського Союзу та міжнародних організацій для обговорення питань енергетичної безпеки, кліматичної стійкості та сталого розвитку. У Новояворівську відбувся фінал конкурсу читців «Промовлене, перейняти, прожити». У краєзнавчому музеї учасники закладів освіти громади представили власне бачення поетичних творів. Конкурс відбувся вже вдруге в межах літературних студій благодійного фонду Святої Марії Магдалини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердан» і вокальної студії «Сонарт. Життя триває» відбудеться в Палаці культури «Кристалу» 16-31 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Єворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Ла Феста» і аматорський зразковий колектив у ритмі танцю. Під час концерту проводитиметься благодійна акція і розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора ПК «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у Збройних силах України. І про погоду. У четвер 28 травня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Температура вночі 4-9 градусів, а в день 15-20 тепла. У день місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, а в день пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі головні повідомлення. А музичний вечір із Янтарне ФМ триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Українські танці часто мають побутове коріння. Решето – народний жартівливий танець, поширений у центральних регіонах. Назва походить від побутового предмета, а рухи імітують сито й пересипання. Танок простий, з гумором і легкою театральністю. Решето – танець, де побут стає грою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Дуже часто, коли щось шукаємо, просто заходимо в Ютуб і пишемо, як правильно скласти шафу.
4: Так, якусь відеоінструкцію знаходимо. Але відтепер Google повністю оновлює свій пошуковий процес і, власне, маємо деякі такі зміни, навіть я б сказала, вдосконалення. Відтепер запускається така функція, так, з допомогою штучного інтелекту, вона, якщо дослівно перекладати, буде звучати так. Запитайте YouTube. Тобто це функція, яка має на меті зробити пошук користувачів більш доступним.
3: Розмовний пошук на основі штучного інтелекту. Ну, слухай, а це добре? Взагалі були такі пошукові штучки, коли ти нажимав тобі сам на мікрофончик, але воно іноді губило слова, щось не сприймало.
4: Не підтягувало той контент, який тобі треба. Але от тепер, наприклад, можна ставити якісь складніші пошукові запити, наприклад, як навчити дитину їздити на велосипеді, так? І все, абсолютно весь цей контент абсолютно необхідний і який дійсно є відповідний твоєму пошуковому запиту, одразу ж вискакує першим актуальним, і таким чином ти набагато скорочує твій час, тобі не треба гортати повно всяких різних відео в пошуках того самого, бо все тепер набагато зручніше.
3: Розрізняє тепер відео не просто по назві, а по тому, що в ньому є наповнення, це дуже якісно буде впливати на наш з вами пошук.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарі.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ. Навпроти училища.
3: В нас

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне місто.

0: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: До якої конференції в Молдові долучилась Новояворівська громада та коли благодійний концерт організують у Палаці культури «Кристал». Вітаю з випуском. У студії працює Марія Канцелярист. І тепер про підсумки.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І спершу про новини держави та світу. Канада та Німеччина підпишуть масштабну угоду щодо постачання скрапленого природного газу. Вона має стати одним із ключових елементів нової енергетичної стратегії Європи.

0: корпусі. Вона зауважила, що це важливий крок на шляху до більш тісної та систематичної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального на щиті додому назавжди повертається захисник України Іван Васьо. Молитовна зустріч захисника відбудеться завтра у Новояворівську о 14:45 на вулиці 50-ліття УПА-4 біля алеї пам'яті героїв. Чин похорону розпочнеться о 15:00 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Новояворівська громада долучилась до 15-ї ювілейної конференції високого рівня «Угода мерів Схід» у столиці Молдови Кишиневі. Міжнародний захід об'єднав представників громад, інституцій Європейського Союзу та міжнародних організацій для обговорення питань енергетичної безпеки, кліматичної стійкості та сталого розвитку. У Новояворівську відбувся фінал конкурсу читців «Промовлене, перейняте, прожите». У краєзнавчому музеї учасники закладів освіти громади представили власне бачення поетичних творів. Конкурс відбувся вже вдруге в межах літературних студій благодійного фонду Святої Марії Магдалини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердан» і вокальної студії «Сонарт. Життя триває» відбудеться в Палаці культури «Кристалу» 16-31 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Єворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Ла Феста» і аматорський зразковий колектив у ритмі танцю. Під час концерту проводитиметься благодійна акція і розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора ПК «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у Збройних силах України. І про погоду. У четвер 28 травня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Температура вночі 4-9 градусів, а в день 15-20 тепла. У день місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, а в день пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі головні повідомлення. А музичний вечір із Янтарне ФМ триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: О, яка інформація від дослідників, я щось їм не вірю.
2: А чого?
1: Та бо вони кажуть, що люди, які прокидаються зранку раніше, щасливіші за тих, хто любить поспати довше. Не вірю. Де моя радість зранку?
2: Ну, взяли в тому дослідженні участь студенти і починали їх питати, так? І люди з ранковим хронотипом, себто то є жайворонки, значно щасливіші, ніж більш задоволені своїм життям, аніж оті сови.
1: Ну, не знаю.
2: Значить, ми з тобою хто?
1: Я не знаю, ми не ті, і не ті. Хто ми? Жайворонки, горобці чи що? Я не
2: ми
1: знаю.
2: Ми ведучі ранкового шоу «Не спати» на Інтерн.ФМ. Тарас Федонь, Софія Труш. І які би в нас не були справи, що би не відбувалося в ту неділеньку, в понеділок зранку ми разом з вами. Такі самі іноді невиспані, незадоволені, але ми максимально щасливі, бо можемо разом з вами поспілкуватися в такому чудовому форматі. Тому слухаємо класні треки.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM 97.6.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
6: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Янтарне FM. 107.6.

0: Реклама.
1: Аж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямп та зонт, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львів. 131. Телефон 096 608 3388.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Спеціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: де обійму.
1: Соціальна реклама.
2: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: радио Янтарная ФМ.
1: Увага! Триває повітряна тривога.

0: дороги.
1: Суціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарне FM.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.
1: Так.